eller helt susinen dæk. Med dine søgtog, vindsigtig falkeløk.